o telefono pe mimeroa gbogbo bena ele dodonu esu ede pepepe mgba flamele nuchi o eyenye tisike pe vevienye nye tonton.